او پارسه مدگل سورن خانه پناه و گردن زردن مرزانی پناه و دوتایی رشکو کت کلیا قدناه و آمن دلم که کن حیف کوسی صد مغابنی د دنیایم دبوان شنگ بیریانو شلوم لانو شیرین چارو کدام لان آمانو صدام آن دست لبرگ زنگی د تایم او جا دلم که کن کپیکی لبو نازار حیران خود ساده کمالاشی دکمیل را شرحانه او قربان یاند گرم و لارخی قول که برگردن الهیل لدارتین لجنگی ده گواری لتوازی ده شده او جا دلم کپر نازار حیران

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خود باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه یه. زمان ما هیلن و هبونامه.

چی ماشین و شلون دیگر آسکی به هاکم همیل برمقصی دیگرم دوتاکم خیلی